полу. Am ce să mă prin fugi, cât stau și tac. Eu am tot în suflet, eu doar vădul în stomac. M-am pornit să te iubesc și nu mă opresc acum. 3, 2, 1.

Radio Record, care este conectat alături de noi în această zi de 21 septembrie. Suntem toți împreună și sper că suntem tare mulți, pentru că începem oficial sezonul numărul 6 al emisiunii matinale Văi Caperii. Noi vă mulțumim din suflet pentru sezonul 5. Frumos a fost cu de toate, un sezon cu premii, parteneri noi și multă încredere pentru voi, cei care sunteți conectați alături de noi. Da, începem de astăzi un nou sezon radio cu chestiuțe frumoase, cu parteneri noi nouți, cu cadouri care o să vă placă tare mult, dar toate le luăm așa pe rând. Și începem clar că, nu știu, rămâne legendară cumva situația de a face prezența de dimineață și rubrica Haciu i Basta de zi de vineri, da? Asta rămâne practic istorie și istoria trebuie să fie scrisă în fiecare zi. Nicolae, bună dimineața! E primul din sezonul 6 care ne lasă mesaj. Dobre utra, Чекана с вами всем хорошего дня и удачи, bună dimineața! 6, это серьезно? Супер, молодцы! Așa, din calculele noastre, aș putea face și eu calculul acum, anul 21, 22, 23, 24, 25 și iată, 26, acum e sezonul, adică pentru noi ar fi revelionul, adică 1 ianuarie ar fi pentru voi capere. Vania e cu noi, bună dimineața, felicitări cu ziua de naștere care a fost pentru Julenca, la mulți ani! Ha. Da, ziua de naștere a fost pe data de 19, la noi oficial începe sezonul pe data de 20, adică ieri a început, dar așa s-a întâmplat că sezonul 6 trebuie să fie unde? În weekend. Ha. Mai jos, Alex, Sania, bună dimineața, Tăgdie, Elena, Neața, Radio Record, Banda, felicitări, Julenca, felicitări, Radio Record, felicitări, succes în sezonul 6. Laura Lavric e cu noi, bună dimineața, lume inimioare și ochi în inimioare. Mai jos și fotografie de la Vyacheslav, bună dimineața din Trușeni, felicitări cu noul sezon. Da, cine vrea să scrie istorie, cine vrea să facă parte din prima zi a sezonului 6, să intre pe Telegram și să-și lase acea amprentă și va fi persoana care, eu în prima zi din sezonul 6 chiar v-am dat mesaje, eu atunci am fost conectat cu voi. Iată, scriem istoria frumos împreună, vă salut cu mare drag, noi începem sezonul 6.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
7: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
0: Dance Radio. Новый трек на рекорде.
9: Армин Ван Бюрен, Пит Тонг и Поппи Баскбом. Talk is Miracle. Record.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Noi am revenit, dragilor, zi de 21 septembrie în calendar, zi de luni, dar am trecut deja, suntem aproape de finalul acestei luni, prime luni de toamnă, parcă nici nu vine a crede. Eram în mijlocul verii, gata, e toamnă, săptămâna asta în general se anunță așa un pic mai ploioasă, cu temperaturi mai răcoroase și cer noros.

0: Olandei sau ne pregătim de Revelion. Julienca, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Victor! Bună dimineața, banda! Bună dimineața pentru toată lumea care este conectată cu noi. Da, deja foarte multe comentarii s-au strâns și plus la toate, practic, fiecare are și o felicitare pentru mine, așa că vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate urările de bine. Eu le-am citit acum pe toate și de Doamne să fie așa. Îmi este foarte plăcut că nu ați uitat, mulți dintre voi m-au felicitat în privat, chiar de ziua mea. Vă mulțumesc, apropo, că nu toate mesajele le-am deschis, am deja două zile de când încerc să le deschid și să răspund la lume, da. Pentru că îmi place să dau măcar un scurt, dar un răspuns, dar e complicat, mă uit acum, deci mai am încă 26 de mesaje care nu le-am răspuns
0: pe Instagram,
1: da, pe Facebook sunt mai multe. Nici nu știu, nu mi-arată numărul,
0: păi
1: dar sunt mai multe.
0: Julienca, ziua ta a fost sâmbătă.
1: Da.
0: Ieri toată ziua de duminică, cu Doamne ajută, de dimineață până seara. Ai fost la biserică ieri?
1: Nu.
0: Iată, n-ai
1: nu
0: fost la biserică.
1: Nu, da. Dar cu ce te-ai ocupat? Da.
0: Ce te-ai ocupat, da.
1: Știu, de fapt, ce zanimalăși тогда, ничего непонятно. Но, на самом деле, это не так легко, потому что сообщений, правда, много. Я обязательно отвечу всем. Спасибо вам большое. Плюс ко всему, спасибо всем тем, кто написал нам поздравления с новым сезоном под цифрой 6.
0: Такой. Да, а номерат 6 chiar.
1: Да, под цифрой
0: 6. Ani.
1: Хотя мы говорили, ну да, 6.
0: Hai, 5 ani, da. 5 ani. Iată, noi era să fim, sau eram în 2021, în ziua 3 de emisie. De la o luni am început-o, deci noi în 2021, acum eram într-o dimineață de miercuri. Afară ce aer.
1: Proaspăt.
0: Proaspăt.
1: Pentru că așa ai zis atunci, da. Мне кажется, мы словно хороший напиток, который с годами становится все лучше и лучше, поэтому уверена, что в этом сезоне мы явно никого не подведем в плане хорошего настроения,
0: да,
1: хорошей музыки, хорошей музыки и всего самого лучшего, которое мы предоставим вам с помощью нашего эфира и тут на волне 107.9 Кишинев или 101.5 в Бельцах.
0: Октавиан трансмите он месаж вокал. Bună dimineața, Octavian!
2: Bună dimineața, banda! Bună dimineața, comitetul! Nici nu-mi vine să cred că așa repede a trecut timpul. Sunt din primele zile cu dumneavoastră.
1: Oh, ce drăguț!
2: Și chiar nici nu-mi vine a crede că așa de repede ați crescut. Felicitări și la mulți ani, la mai mult și la mai mare.
0: Mersi frumos, Octavian, ce mesaj frumos. Eu vă țin minte, iată așa,
1: iată așa. Alergați pe sub masă, da, și acum, da, da. Uite cât de mare ați crescut, frumos mesaj. Mulțumesc mult, Octavian, dar e plăcut să cumva conștientizez, da, că oamenii au petrecut tot timpul ăsta cu tine, cu noi, deci cu... Da, uite, eu sunt sigură că mai sunt.
0: Mai sunteți cei care din primul sezon, iată, spunem, anul 2021, deja era spre 22. Cine din acel an e cu Radio Record?

0: Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: De acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на eShop malcel.md.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
8: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: la cei mai buni, da? Sper că așa e și în cazul nostru. Și apropo, dacă sunteți acum cu pici în mașină, să nu vă genați, dar să ne dați un mesaj, chiar un mesaj audio, să le auzim vocele, să vedem cine sunt cei mici care ne ascultă de zi cu zi până merg la școală.
1: Ne scrie și o fotografie.

0: Dacă și atunci va fi trafic bun, suficient de mare, o să vă anunțăm regulile jocului. Mai sus ne scrie Mocanu Serghei, bună dimineața, Ciorescu e cu noi. Așa, Victor Iulia, bună dimineața, a fost mesajul Angelei, eu deja m-am pierdut la un moment dat, dar mesajul ăsta, bună dimineața toată lumea, spre Strășeni astăzi, apropo, Julenca, la mulți ani pentru ziua ta, care a fost pe 19, dacă nu greșesc, și mie la fel, la mulți ani, astăzi, zi frumoasă tuturor, Crazy transmite mesajul ăsta. Și noi putem să-i cântăm lui Crazy și Julencăi, cei care în acest weekend sau și astăzi au fost omagiați. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Să fiți tradiționalul, sănătoși. Tradiționalul la mulți ani, da, vă mulțumesc mult pentru toate mesajele, le văd, vă sunt foarte recunoscătoare, dar și felicit pe toți cei care au fost omagiați în acest weekend sau sunt chiar astăzi. De exemplu, cum Crazy, da, știu că e un ascultător fidel, așa că la mulți ani și la mai mulți bani, la mai multe realizări și, desigur, sănătatea să fie pe prim plan și să fie mereu la cel mai înalt nivel. Uite, încă un mesaj care ceva mai devreme a venit de la Sergiu, ne salută din Ciorescu. Ai dat deja mesajul ăsta? Bună dimineața!
0: Da.
1: Așa, bine.
0: A fost ceva mai devreme. Dar să nu uităm, dragilor, că această oră e cu plasare de produs. În sezonul 6, alături de noi, rămân partenerii de încredere Max Auto. Și astăzi, nu, jocul ăsta, eu și în weekend am avut câteva discuții cu... sunt prieteni cu care ne întâlnim.

0: ușor, dar atunci când suni la radio, este totul mai greu. Și din nou, în weekend, am jucat face-to-face, fără afirmații, da? Eram la o masă și părând așa, unul a pierdut următorul. Deci, în primele 30 de secunde, jocul era pierdut. La voi nu va fi așa. Vă țineți mai mult, sunteți mai antrenați. Și astăzi jucăm fără afirmații, luni, miercuri, vineri. Ne sunați? Cu mare drag. Încercăm să luăm un loc în super joc. Vineri oferim bănuți pe card. Bine.
1: Хороший план. Я думаю, что он вам нравится. Для этого вам нужно будет дозвониться по номеру 0786-0179, сыграть с нами, продержаться 2 минуты в эфире. И если вам уже в эту пятницу повезет, то, возможно, вы и получите 500 лей на карту от Радио Рекорд и от нашего партнера, партнера этого часа, который вместе с нами уже давно и так же, как и вы, доверяет нам.
0: Iată, spune de un Serghei, la ora 7.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
11: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
12: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
13: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
14: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
15: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
17: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Această oră conține plasare de produs. Vei Capri împreună cu echipa Max Auto oferă astăzi un loc în super joc. Și care super joc? Vineri se va întâmpla, dar astăzi jucăm de la 8 până la 9 dimineața, fără afirmații. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră. De ce nu poate în vacanță? Ca să ajungeți în siguranță acasă, parcați mașina în garaj, fericiți, împliniți, dimineața conectați radioul și ne ascultați pe noi. Cine vrea să joace, să-și încerce puterile, să o facă chiar acum.
2: Da, все, что нужно для этого, достать свой телефон и набрать номер 0786-0179. Давайте сыграем вместе с вами, давайте посмотрим, на что вы способны. Немножко разбудим свои мозги, потому что эта игра все-таки, в которой нужно уметь себя контролировать, не говоря запретные слова, продержаться 2 минуты в эфире и при этом нужно провести нормальный с нами диалог, рассказать немного о себе, отвечать на вопросы, которые мы вам будем задавать. Поэтому, конечно, концентрация в этой игре, это она должна быть на уровне. Ну, а для того, чтобы проверить, насколько вы хороши, дозвонитесь до нас.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine este la telefon?
3: Dumitru.
1: Dumitru.
3: Vreau să mai încerci norocul.
1: Ești astăzi primul participant care vorbește la telefon în sezonul nostru nou-nouț. Știi de asta?
3: Ura!
1: Ura, foarte bine! De unde ne asculți?
3: Șoseaua Balcani.
1: Șoseaua Balcani.
3: Minunat. Ați văzut poza?
1: Am văzut?
2: Am văzut, da.
1: Deci tu erai acolo?
3: Eu eram.
2: Așa, și acum? Mai ești pe acolo sau deja ai trecut?
3: Sunt aproape de Durlești. Merg înainte.
1: Mergi spre Vama Leușeni.
3: Spre Hâncești.
1: Spre Hâncești. Ai treabă în Hâncești.
3: Sunt la serviciu astăzi.
1: Am înțeles. Hai să vorbim un pic despre gradul, cât de fidel ești Radio Record. Ești un ascultător fidel?
3: Exact.
1: De câți ani asculti?
3: Permanent ascult.
1: De cât timp?
3: De când a început primele
1: emisiile noastre. Da.
2: Deci exact. Atât de mult. 6 ani, practic.
3: 6 ani.
1: Șase ani. Mai ții minte ce jocuri aveam noi în primul an de activitate?
3: Trebuie să mă încordez, Olea.
1: Încordează-te. Hai, încordează-te.
2: Hai, ca să fie mai...
3: Vreau indiciu?
2: Ca să fie mai simplu, ai jucat cu noi jocuri la telefon, în afară de fără afirmații?
3: Mă amintesc că... Mai mult erau la telefon, prin mesaje.
1: Și tu sunai la telefon?
3: Zic că chiar dacă erau jocurile, erau prin...
2: Telefon.
1: Telefon.
2: Am înțeles. Și măcar o dată ai câștigat?
1: Ei, da. Cum da?
3: Niciodată.
2: Niciodată. A zis da.
1: A zis da mai devreme, da. Un da.
2: L-ai scăpat.
3: Da? Am spus?
2: L-ai scăpat.
1: Da, erai la 1.50, erai. 1.50, Dumitru.
3: La afirmație n-am câștigat niciodată, așa că mai încerc.
2: Dar încercarea a fost bună. Deci un minut și 50 de secunde, da,
1: mersi.
2: Cam.
1: Mersi frumos, o zi bună, papa, spor la drum.
2: Deci, să fiu sinceră, am impresia că Dumitru chiar s-a antrenat cumva acasă sau în weekend, pentru că s-a ținut foarte bine, ținând cont că nu joacă atât de des, a fost foarte bravo, practic a fost finalistul nostru. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cine e la telefon?
3: Mihalăci.
1: Mihalăci, ești ascultător fidel Radio Record?
3: Естественно.
1: De cât timp ne asculți?
3: Of, 8.21, что ли?
1: Deci ești din primele luni.
3: Вот ты сейчас меня, если с играми будешь грузить, как предыдущего игрока...
1: Dar ce ți-aduce aminte din programul pe care l-aveam noi în primul sezon a emisiunii?
3: Вот больше всего я не запомнилось и понравилось, это было забавно и смешно. Это когда вы утром звонили
1: Куфарсели.
2: Да, да.
3: Вов, да.
4: Да!
2: Хорошо!
3: Вот умеешь ты меня вот этот вот, да?
2: Хорошо!
1: Да, ты референт на фарсе!
2: Сработались тут! Ты знаешь,
3: Витя, только молодец, что... молодец, он тоже хватку теряет, ай-яй-яй.
2: Ай-яй-яй, да, но слушай, не всегда же выигрывать, Михалыч, нужно иногда и проигрывать. А то в последнее время ты был крепким орешком, держался, держался.
1: Да, cum foarte puțin, la скорурile pe care le făceai tu, 54 de секунды, asta despre nimic.
2: Мы уже с Витей разрабатывали план, как тебя подловить так, чтобы прям... Тут только что был как раз такой случай. Пас-пас-пас. И прямо в сетку.
1: Îți spuneam cazul în weekend, da? M-am întâlnit cu prietenii care atunci când te vezi, de parcă te-ai vedea în fiecare zi, însă se întâmplă mai rar. Dacă mă asculți, Filip, bună dimineața, el zicea: Doamne, ce joc interesant, amuzant e ăsta fără afirmații. Săptămâna asta ați avut voi un participant, i-ați adresat o întrebare și el răspunde: Cred, dar...
2: Nu!
1: Doamne, ce-am mai râs, extraordinar!
2: Pe asta l-am reținut minte, a fost foarte bun. Deja nu mai știa ce să mai răspunde și a răspuns conștient.

0: первое на рекорде.
1: Ну что, хочется еще и еще сыграть с вами в эту замечательную игру, которая вам так нравится. Фера Аффирмати у нас прямо сейчас в эфире. Вам нужно дозвониться, продержаться 2 минуты в эфире, при этом не говорить запретные слова. Ну, вы уже правила знаете. А вдруг не знаете, я повторю еще раз, запретные слова у нас — это слово «да» и слово «нет». 2 минуты продержавшись в эфире, при этом нужно, конечно, отвечать на наши вопросы, разговаривать с нами, рассказывать что-нибудь. Вы получите место в большом финале.
2: Buna dimineața!
3: Buna dimineața!
2: Cine e la telefon?
3: Eu la Taraclia.
2: Taraclia, sudul țării.
3: Sudul țării.
2: Așa, Stella, de cât timp asculți Radio Record?
3: Din 2021 ascult Radio Record.
2: Din primul sezon?
3: Cred că da.
2: Cred că da. Iată așa.
1: La
3: mulți ani cu de noapte care trecut.
1: Da, mulțumesc
3: frumos. Doresc fericire, iubire, mulți ani în viitor.
1: Vai de mine, mulțumesc, Stella. Așa să
3: fie. Dacă nu vieri, nu cieri. La mulți ani încădată.
2: Mulțumesc frumos, Stella.
3: Te bucur de familia ta frumoasă.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Stella, din suflet.
3: O săptămână cât mai frumoasă la toți.
2: Sfânta Maria, e gram la Taraclia?
3: E gram la Baimaclia.
2: Baimaclia, Căușeni.
3: Poftim la seama, Baimaclia, ai neamuri, da?
2: Da, da, bună dimineața pentru cei care au sufletul inima la Baimaclia.
3: Apoi Vitalie Daniș, Valentinu Zun.
1: E sărbătoare.
2: Cram la Baimaclia.
3: E sărbătoare mare, dar e cram statului la Baimaclia.
1: Felicitări tuturor.
3: Sănătate la toți.
1: Ce apel drăguț, da, așa. Pozitiv, cu urări de bine, frumos. Mulțumesc, Stella, bună dimineața.
2: Viața.
4: Bună dimineața.
2: Cine e la telefon?
4: Veronica Danilo,
2: bună dimineața. De mult timp nu ne-ai ascultat și nu ne-ai dat mesaje, da?
4: Desigur.
2: Așa, de ce? Ce s-a întâmplat?
1: Unde ai dispărut, Veronica?
4: În concediu.
1: Unde ai fost? La mare ai fost?
4: Desigur. Dar oricum v-am ascultat.
1: Chiar și la mare? Te conectai?
4: Chiar și la mare.
1: Ai fost în Grecia?
4: La mare.
1: În Grecia ai fost?
4: Bulgaria.
1: În Bulgaria, vai.
2: E, acolo deja marea e rece.
4: Este caldă.
2: Era caldă oricum. Când ai fost?
4: Și rece și caldă.
1: A, știi cum poți să înțelegi bine cât de caldă a fost marea? S-au scaldat copiii?
4: Erau foarte mulți. Și trebuia să ne uităm cu ochi și urechi după ei.
2: Dar tu, în calitate de medic, ai permis copiilor să se scalde?
4: Totul depinde dacă copilul este ascultător și ascultă de părinți, desigur. Este foarte bine pentru organismul
2: sănătate.
4: Copiilor.
2: Pentru sănătate.
4: Sănătatea, da.
2: Da, da, da, da, mersi,
4: da,
2: frumos.
4: Da, m-ați prins.
1: Da, da, Veronica, da, Veronica, papa, mersi pentru joc.
2: Dar da. Nu uităm că această oră e cu plasare de produs. Max Auto e încă alături de noi. Mașini atent verificate, importată din Uniunea Europeană, au disponibil și serviciul trade-in, deci mașina de undeva din ipotetic Germania ajunge la voi în garaj rapid, ușor și o utilizați așa cum doriți voi. Încă un loc în super joc. Mai luăm un apel?
1: Eu zic să mai luăm un apel. Hai, cineva dorește, telefoanele sunt ambele roșii. Bună dimineața!
2: Neața.
4: Bună dimineața!
1: Se aude bine?
4: Foarte bine!
1: Foarte bine! Cine e cu noi?
4: Laura!
1: Laura! Bună dimineața, Laura! Laura, de unde ești originară?
4: Din raionul Florești, satul Sănăteuca.
2: E hramaz la voi?
1: Asta am vrut să întreb și
4: hramul la noi este pe 28 august.
1: A fost deja. Ai fost?
2: Tot de Sfânta Marie.
1: Aha.
2: Tot de Sfânta Marie. E Sfânta Marie pe 28, nu?
4: Sfânta Marie.
2: Sfânta Marie cea mare pe 28.
4: Cea mare.
2: Da.
1: Dar, Laura, prima dată nu te-ai prins, deci nu ai răspuns cu da. Ai zis Sfânta Marie. Atât, da, a doua oară totuși ai...
4: Da, două oară, am încercat.
1: Dacă
2: se cere un da, trebuie spus la momentul potrivit. Laura, mersi frumoasă.
1: Mersi, Laura, pentru joc, mersi.
4: Da,
1: zic eu că e momentul potrivit să ascultăm și o piesă bună înainte de blocul de publicitate. Iar voi rămâneți cu noi pentru că urmează

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe
5: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
6: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
7: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
6: Viva MOL Telecom!
7: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
9: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
10: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
11: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107

atunci avem horoscopul acestei dimineți. 21 septembrie, începem cu zodia Berbec. Săptămâna vine cu o viziune clară asupra proiectelor de grup. Reușiți să mobilizați colegii pentru o cauză comună. Cei din zodia Taur au o carieră care beneficiază de pe urma utilizării unor metode de lucru moderne. Șefii apreciază dorința voastră de eficientizare a proceselor fără a afecta nicicum calitatea. Gemini. O zi ideală pentru a susține examene, cu Doamne ajută, astăzi este Sfânta Marie, care e examene. Mintea voastră gândește rapid, liber și extrem de inovator. Călătoriile sunt favorizate.

0: audienței, ascultați propunerile partenerului și fiți gata să adoptați schimbări benefice pentru ambii. Fecioarele sunt extrem de organizate, eficiente, orientate spre soluții moderne de lucru. Bifați-vă sarcinile cu mândrie și pregătiți-vă de bilanț. Balanțele. Emanați un farmec irezistibil, o bucurie de a trăi molipsitoare, exprimați-vă creativitatea și bucurați-vă de romantismul zilei. Scorpionii, atmosfera din cămin este una calmă și orientată spre soluții tehnice pentru locuință. Reușiți să clarificați o neînțelegere de familie. Săgetătorii, mintea voastră este o sursă inepuizabilă de idei proaspete. Comunicați cu ușurință pe rețelele sociale sau în ședințe. La Capricorn, atenția voastră se focusează pe eficientizarea veniturilor. Aveți oportunitatea de a investi în gadgeturi sau unele lucruri care vă pot spori randamentul. La vărsătorii, aceștia continuă să radieze de energie pozitivă. Autenticitatea voastră atrage oportunități profesionale și sentimentale absolut excelente. Peștii, o zi bună pentru a lucra în izolare la proiectele de cercetare sau tehnice. Intuiția voastră se îmbină frumos cu o analiză logică. Ăsta este horoscopul zilei. Horoscopul pentru prima zi de sezon 6 a Wake-up-erilor.
1: Bine. Da? Deci pentru cei care cumva s-au pierdut în spațiu după un weekend atât de însorit, să știți că este ziua de 21 septembrie. Mai e puțin și intrăm în octombrie. Da, cât de straniu nu ar suna, dar cumva pentru că septembrie ăsta a fost destul de cald, nu prea am simțit că a venit toamna. Au fost câteva zile mai răcoroase, dar așa per general, sincer, chiar am avut noroc de acest septembrie. E cald, e bine, vor mai fi câteva zile cu ploi, dar totuși zic eu că da, o să simțim toamna adevărată abia din următoarea lună, din octombrie. Dar acum mai savurăm din ceea ce este. Prima parte a zilei va fi destul de însorită, după aia vin și ploile, așa, ca să fie o balanță, cum ai zis tu.
0: Trebuie să fie echilibru. Apropo, și ziua de astăzi este în echilibru. Acum parcă este relativ soare, cerul este variabil, însă se anunță ploi după jumătatea zilei, da? Cerul va fi noros, în sud nu va ploua, însă în nord, în centru, precipitații vom avea. Și aici este echilibru. Echilibru este și la partenerul acestei ore. Le mulțumim băieților Max Auto pentru încredere. Ora a continuat plasarea de produs, acum e 9 fix.

0: interesant cine va fi primul.
1: Abia aștept să văd o poză cu acel câștigător cu zâmbetul pe buze, pentru că nu are cum să fie fără zâmbet, ținând cont că pizza are un miros, doamne și doamne, doamne, pentru că e foarte delicioasă, e caldă în primul rând și da, arată superb, sunt sigură că o să fie pe gustul tuturor, dar aș vrea să ajungă cineva la poarta noastră. Pentru acest lucru trebuie să fiți rapizi, da? Pentru ca să reușiți să fiți primul care ajunge pe adresa Valea Crucii 4/5.
0: Da? Hai, poftă mare! Cine e primul? Let's go!

0: Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: JETUR prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JETUR T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JETUR T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
5: Телефоны, лэптопы для гейминг, телевизоры из Европы и США. Тестаты, с гарантией до минимум ан и рате фără добândă. Не găsești în Chișinău. Пушкин 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
6: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eShop.

0: 27,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Rapiere
1: на рекорде.
2: Această oră ce conține plasare de produs este în continuare alături de patiseria Grano M. Ascultați-ne în fiecare dimineață de la 9 la 10 și câștigați împreună cu Grano M pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția propria patiseriei Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine, Șoseaua Balcani 7A. Și am primit acum un apel telefonic expres. Prea repede s-a câștigat premiul în runda numărul 1. În runda numărul 2 facem invers. Jucăm alfabetul, 4 croasane și 2 pizza.
3: Вот вам.
2: Cine vrea?
3: И поворот событий. Почему бы и нет? Почему бы не разыграть еще что-то вкусное вместе с нашим партнером? Дозвонитесь, сыграйте 5 правильных ответов для вас от нас и от партнера подарок.
2: Няца!
4: Алло, бонат, няца.
2: Чини ла телефон?
4: Каталин.
2: Каталин, де унде не аскульт?
4: Динжерберг.
2: Дин Германия?
4: Да-да.
2: Чини о са я пицца, круассанеле, дака кштит жокул де астази?
4: Cred că, nu știu, puteți face ceva, un concurs sau dat la cel la băieți care e primul la birou, ar fi plăcut.
2: Vei, wow. Vei decide tu. Important este da. să câștigi jocul de astăzi. Joci cu mine, pentru exact. Tine litera este P de la Pietru.
4: Ok.
2: Sau P de la pâine.
4: Da, da, am înțeles.
2: 3, 2, 1, go! Fiecare dintre foile care înfășoară știuletele de porumb se numesc?
4: Panușe.
2: 2. Cașcavalul uscat făcut din lapte smântânit.
4: Pas.
2: 3. Obiect de încălțăminte călduroasă de iarnă în formă de cizmă confecționat din acest produs. Încălțăminte călduroasă de iarnă în formă de cizmă cu P.
4: Pâsle.
2: 4. Pește de apă dulce, acoperit cu solzi mici, cu puncte negre și roșii, burta gălbuie care trăiește în apele de munte. Cum?
4: Patrăf.
2: Și 5. Pasta de ficat de carne sau de pește amestecată cu condimente care se consumă unsă pe felie de pâine. Hai.
4: Sincer, eu am auzit.
2: Hai, pasta de ficat, condimente, unsă pe felie de pâine.
4: Pateu,
2: dar a doua frază, parmezanul era cașcavalul uscat făcut din lapte smântânit, parmegiano.
3: Era simplu de tot.
4: Da, îmi pare rău.
2: Dar ai 4 din 5, e un scor foarte bun, îți mulțumim că ne asculți așa de departe.
4: Faza este când sunt la volan, știi, și rău, m-o zis întrebarea de astăzi, cred că n-a răspuns.
2: Ăla cu parmezanul?
4: Da.
3: Hey, poate data viitoare, mai oricum. Mult noroc sau o legătură mai bună. Mulțumesc, Cătălin,
2: mersi
3: pentru joc.
2: Foarte frumos, o zi bună.
4: Și eu v-am apreciat.
3: Dar știi ce mi-a plăcut? Că din start a zis că premiul este gata să-l împartă. Încă nici măcar nu a câștigat, dar deja era gata să-l împartă, știi? Să zicem noi ce să facem cu acest premiu. Frumos, bravo, dar nu a fost să fie.
2: Telefoanele sunt roșii la acest moment. Runda numărul 2 s-a finalizat. Audiție frumoasă.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
4: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
7: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
8: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
9: Акции приземляются в Кауфланд. Сахар Думница 1 кг 15 леев 75. Арахис Солтино 500 грамм 38 леев 95. И К-Классик сухой корм для собак 10 кг 184 лея 90. Кауфланд дешево и хорошо.
10: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: puțin plictisitor. Acum, în postarea pe care noi am creat-o cu DJ Ice Fox, exact același Carol, eu cred că este un bot. Record la Morning, începem sezonul 6 cu DJ Ice Fox. Ce scrie acest bot? Sper că e mai bun decât sezonul 5.
1: Stai că omul are dispoziție bună, de ce nu? Da, să-l susținem. Carol, să rămâi pe undă, pentru că, da, va fi fierbinte sezonul 6.

0: întrebare. Încă din copilărie, ți-ai minte, de obicei așa la meciurile de fotbal, era lume care strigau: arbitru la mâna! Ce înseamnă, iată, să punu ăsta? Deci, iată, cineva poate să explice această situație? De unde s-a luat, știi?
1: De unde s-a luat? Nu pot să-ți explic, pentru că nu știu.
0: Da, în fotbal nu. Deci,
1: spun cum este, dar ceea ce înseamnă pot să-ți spun, dar cred că știi și tu, nu? E ceva de genul, știi cum, când se aruncă cu roșii stricate, da. Cam ceva de genul ăsta.
0: Cine poate să ne explice? Dați-ne o explicație în Telegram, care este preistoria acestei fraze.
1: De ce anume se folosea
0: săpunul?
1: Da, săpunul. De ce anume săpunul?
0: Pentru că nu era
1: curat sau ce?

0: publicitate, live in the mix cu DJ Ice Fox și noi Băi Caperi.
1: Record.
2: Dance Radio.
1: Reclamă. Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
5: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Record Dance Radio.
6: Reclama na Record. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: continuare fidelă. La mulți ani record, realizări frumoase în continuare. Iulia, la mulți ani, ție, fii fericită. Dar nu e ziua de naștere a radioului pe 20 septembrie. E ziua în care a fost lansată prima
1: emisiune.
0: Prima emisiune Voi Caperi. Ziua radioului record este pe 5 iunie. La începutul verii, începutul toamnei, a fost prima emisie a Voi Caperilor, da, când abia ne-am cunoscut.
1: Hai să zic așa, e cumva tot o zi de naștere și pentru record, pentru că atunci când au apărut Voi Caperi, au apărut și comunitatea, da, pe care o avem atât de frumoasă și deja atât de radnaia, nașa banda, samaia radnaia близкая нам. Поэтому в каком-то смысле это и день рождения в том числе радиостанции. Я всё же считаю
0: un copil.
1: Da, я считаю,
0: radio,
1: что всё же это виртуал, как-то взаимосвязано. Uite, un mesaj din Sydney avem, Nediar, zice: "Salut din Sydney, din 2023 sunt cu voi." Минунат, Вельца нас приветствует, говорят доброе утро, а в Вельце холодно. Вместе с нами и Саня, Янисел, доброе утро. Учитывая, как поздно Саня с нами здоровается,

0: Dacă te referi la scârțâțul care se aude ca o vioară.
1: Da, da, da.
0: Este din filmele mexicane, dacă îți mai aduce aminte.
1: Da?
0: Da. Este implicit din filmele mexicane care existau pe vremuri, când erau duelurile astea, când trebuia să se tragă între ei la
2: din vioară,
0: oră fixă.
2: Da? Din nu, vioară, nu, din chitară.
0: Nu, nu, nu. Era un duel între doi bărbați, în cazul în care, nu știu, nu aveau ceva de împărțit, să spunem așa, la la o anumită distanță unul de la altul.
1: La duel, gen.
0: Da, aha, da. Aha. Și în acel moment se cântau diferite melodii, atât la chitară cât și la vioară.
1: Dar

0: pe Leon, deja sunteți old. Cine câștigă acest duel? Pensionarii? Sau, mi-aș spune, bebeluși?
1: Studenții,
0: studenții, tinerei. Salutare, eu deja sunt cu record de vreo 6-7, este mai sus, Bielța cu Oladna. Cineva din 2023, am înțeles, mai jos.

0: viitor.
1: Deci da. Felul în care dai tu mesajele. Aha, James Bond, da, am înțeles. Aha, Alex, da, am înțeles.
0: Știi?
1: Deci bagi intrigi. Deci ca să intre oamenii pe TikTok să vadă ce ne mai scriu cei care acum nu doar ne ascultă, dar și ne privesc. Pentru că, da, zici doar, a, da, da, am înțeles, da.

0: Continuă.
1: Reclamă. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0,764

0: șofați, por la muncă. Victor, eu în general, dacă cei care sunt la radio din primii ani sunt pensionari, atunci el ce este? Eu sunt cu tine din 2011. Atunci ne-am cunoscut prima dată. Pensionar. Dar cum ar fi mai...
1: Veteran.
0: Veteran? Da?
1: Cred că dacă să mai luăm...

Salut! Elena zice, e cu noi din 22-23. Îmi pare că deja de 3 ani sunt cu voi și eu sunt pensionar. Da, Alexandru? Înțeles? Un alt Alexandru zice, eu sunt pensionar.

0: saxofonul. Ce o să fie mai departe? Abia aștept ce piesă o să includă DJ Icebox cu ce ne va uimi.
1: Crezi că mai are cu ceva?
0: Da,
1: să ne uimească?
0: Că, deja aud,
1: cred că nu.
0: Vor fi tobele astea, cei care de mână mici. Hai, să auzim, să vedem, pentru că eu deja...
1: Cum s-ar numi aceste tobe?
0: A, întrebare bună. Întrebare capcană.
1: Capcană.
0: Tobe de mână, cred că așa zice. Și cum sunt?
1: Tobe care se bat.
0: Nu știi, sunt câinii ăștia mici care îi porți, așa se zice, se numesc câini de buzunar. Deci astea sunt tobe de buzunar. Le-ai scos, le ai mereu cu tine, le-ai scos și...
1: Dar câinii ăia care sunt scumpi ar fi câini de portofel?
0: Nu, ăia sunt de buzunar.
1: Câinii care sunt scumpi?
0: Care sunt, da, mici, pentru că de regulă

pantofi, lumea se uită la picioarele mirelui, dar mireasa are o rochie că, adică, da, adică o mai țin doi vornișei, știi, cu rochia aia. Nu mai vede nimeni ce mișcări face. E important să te învârtești unde

0: atunci când privești vreun serial sau ceva de genul ăsta, iată, și după aia zic că...
1: Publicitate.
0: Da, sau în seria următoare, așa și ai spus. Cel mai dulce a lăsat spre final, bravo.
1: Da, zice, ascultați atent, ia să auzi. Woke up New York City in a funky chipotle.

0: secunde. Tocmai pe joi va fi Liga Națiunilor, Norvegia, Danemarca, Portugalia, Țara Galilor, Serbia, Grecia, țările de jos, Germania, Austria, Israel, Andorra, Malta. Da, joi, vineri, Liga Națiunilor. Dar noi mulțumim frumos DJ-ului Ice Fox, care a fost alături de noi în această zi de luni. Ne-a început sezonul. Julienca, mersi foarte frumos pentru emisie.
1: Și eu, Victor, îți mulțumesc pentru prima emisie din acest sezon, sezonul numărul 6, pe care zic eu că chiar l-am început cu dreptul, dar și l-am finisat. Am finisat emisia în ultima oră tot cu dreptul alături de DJ Ice Fox. Mersi pentru această distracție și pentru bună dispoziție.
0: Până mâine dimineață, Julienca și Victor vă strigă

Săptămână importantă pentru oficiale de rang înalt din Republica Moldova. În perioada 23-26 septembrie curent, ministrul de externe Mihai Popșoi se va afla într-o vizită de lucru la New York. Șeful diplomației moldovenești face parte din delegația națională condusă de premierul Vasile Tofan, care va participa la segmentul de nivel înalt al cele de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și la evenimentele conexe. Sesiunea va reuni șefi de stat și de guvern, precum și ministrii ai afacerilor externe din statele membre ale ONU pentru a aborda principalele evoluții și provocări de pe agenda internațională. Mai mult decât atât, Vasile Tofan va rosti un discurs chiar de la tribuna ONU. Un militar ar fi condus în stare de ebrietate un autoturism al Armatei Naționale, iar ulterior a făcut accident cu mașina, anunță Ministerul Apărării. Accidentul s-a produs în jurul orei 3 noaptea în orașul Otaci, raionul Ocnița, în nordul Moldovei. Ministerul Apărării a creat o comisie internă care va stabili circumstanțele și cauzele accidentului. Potrivit unor informații, militare erau în căutarea dronei. Cei doi ar fi declarat oamenilor lege că se aflau în misiune și că ar fi căutat drona care a survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova în zona de nord a țării. Ulterior însă, poliția a precizat pentru realitatea.md că un tânăr de 24 de ani, conducând un automobil de marcă Ford, a pierdut controlul asupra vehiculului și s-a tamponat într-un pilon de telecomunicații amplasat în afara părții carosabile. În urma impactului, nicio persoană nu a fost traumatizată. Conducătorul auto a fost supus testării alcooloscopice, rezultatul indicând o concentrație de 0,99 mg per litru alcool în aerul expirat. Doi bărbați din Moldova și Armenia, precum și o femeie din Tajikistan, bănuiți de o implicare în organizarea sosirii ilegale în Republica Moldova unor migranți din Tajikistan, au fost reținuți de ofițerii poliției de frontieră, de comun cu procurorii și ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit investigațiilor, migranții intenționau să ajungă la muncă în Uniunea Europeană, iar membrii grupului le-ar fi pus la dispoziție acte de identitate false ale Ucrainei și ar fi organizat logistica necesară ieșirii ulterioare din Moldova. Aceștia au fost reținuți, acum dosarul e în rol. Un grup de studenți la drept de la mai multe universități din Chișinău au avut ocazia să vadă din interior cum funcționează procesul decizional al Parlamentului. Tinerii au vizitat legislativul, au discutat cu Alexandru Arseni, deputat în primul Parlament și semnatar al declarației de independență, iar ulterior au preluat rolurile deputaților într-o ședință plenară simulată. Studenții, membrii ai Asociației Europene a Studenților la Drept, au aflat mai multe despre istoria Parlamentului și momentele care

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Меж зарплаты покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva Moltelecom!
5: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
7: Cu Grand Hall and Baby Hall, tot ce iubești este mai aproape. Brandurile tale întregite sunt aici. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuchi, Tuca, Barbaris. Toate drumurile duc la Grand Hall and Baby Hall.
8: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0 764 4 107 9.

Record News. Persoanelor cu dizabilitate severă din copilărie li s-ar putea permite să primească simultan pensia de urmaș și pensia de dizabilitate. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandala. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la peste 35 de milioane de lei în 2027 și peste 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisioane. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Umiditar ar fi condus în stare de ebrietate un autoturism al Armatei Naționale, iar ulterior a făcut accident cu mașina, anunță Ministerul Apărării. Accidentul s-a produs în jurul orei 3 noaptea în orașul Otaci, raionul Ochnița, în nordul Moldovei. Ministerul Apărării a creat o comisie internă care va stabili circumstanțele și cauzele accidentului. Potrivit unor informații, militare erau în căutarea dronei. Cei doi ar fi declarat oamenilor lege că se aflau în misiune și că ar fi căutat drona care a survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova în zona de nord a țării. Ulterior însă, poliția a precizat pentru realitatea.md că un tânăr de 24 de ani, conducând un automobil de marcă Ford, a pierdut controlul asupra vehiculului și s-a tamponat într-un pilon de telecomunicații amplasat în afara părții carosabile. În urma impactului, nicio persoană nu a fost traumatizată. Conducătorul auto a fost supus testere alcooscopice, rezultatul indicând o concentrație de 0,99 mg per litru alcool în aerul expirat. Aproape de negăsit, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi nu s-a prezentat la ședința de judecată de astăzi, unde urma să depună mărturie. Avocatul său a explicat absența lui Andronachi prin faptul că fostul deputat de la PDM se află în muncă peste hotară. Andronachi nu s-a prezentat nici la precedenta ședință de judecată din 11 septembrie. Vladimir Moșneagă a fost procuror, iar în prezent avocatul lui Vladimir Andronachi a prezentat atunci un certificat medical în limba germană, justificând astfel absența clientului său. Apărătorul a solicitat ca ședința să se desfășoare în absența inculpatului. Potrivit lui Moșneagă, Andronachi urmează tratament în Austria. Acesta mai spune că Andronachi se află la Viena din 1 septembrie și urma să revină peste o săptămână. Oamenii legii cu ochii pe moldovenii nedisciplinați. Poliția Națională a înregistrat pe parcursul săptămânii precedente peste 8400 de sesizări privind posibile fapte ilegale și incidente care au fost preluate pentru documentare. Totodată, prin intermediul serviciului unic 112,

0: Record News.
1: Săptămână importantă pentru oficiale de rang înalt din Republica Moldova. În perioada 23-26 septembrie curent, ministrul de externe Mihai Popșoi se va afla într-o vizită de lucru la New York. Șeful diplomației moldovenești face parte din delegația națională condusă de premierul Vasile Tofan, care va participa la segmentul de nivel înalt al cele de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și la evenimentele conexe. Sesiunea va reuni șef de stat și de guvern, precum și ministrii ai afacerilor externe din statele membre ale ONU pentru a aborda principalele evoluții și provocări de pe agenda internațională. Mai mult decât atât, Vasile Tofan va rosti un discurs chiar de la tribuna ONU. Un militar ar fi condus în stare de ebrietate un autoturism al Armatei Naționale, iar ulterior a făcut accident cu mașina, anunță Ministerul Apărării. Accidentul s-a produs în jurul orei 3 noaptea în orașul Otaci, raion Ocnița, în nordul Moldovei. Ministerul Apărării a creat o comisie internă care va stabili circumstanțele și cauzele accidentului. Potrivit unor informații, militare erau în căutarea dronei. Cei doi ar fi declarat oamenilor lege că se aflau în misiune și că ar fi căutat drona care a survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova în zona de nord a țării. Ulterior însă, poliția a precizat pentru realitatea.md că un tânăr de 24 de ani, conducând un automobil de marcă Ford, a pierdut controlul asupra vehiculului și s-a tamponat într-un pilon de telecomunicații amplasat în afara părții carosabile. În urma impactului, nicio persoană nu a fost traumatizată. Conducătorul auto a fost supus testării alcooloscopice, rezultatul indicând o concentrație de 0,99 mg per litru alcool în aerul expirat. Doi bărbați din Moldova și Armenia, precum și o femeie din Tajikistan, bănuiți de o implicare în organizarea sosirii ilegale în Republica Moldova a unor migranți din Tajikistan, au fost reținuți de ofițerii Poliției de Frontieră, de comun cu procurorii și ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit investigațiilor, migranții intenționau să ajungă la muncă în Uniunea Europeană, iar membrii grupului le-ar fi pus la dispoziție acte de identitate false ale Ucrainei și ar fi organizat logistica necesară ieșirii ulterioare din Moldova. Aceștia au fost reținuți, acum dosarul e în rol. Un grup de studenți la drept de la mai multe universități din Chișinău au avut ocazia să vadă din interior cum funcționează procesul decizional al Parlamentului. Tinerii au vizitat legislativul, au discutat cu Alexandru Arsenie, deputat în primul Parlament și semnatar al declarației de independență, iar ulterior au preluat rolurile deputaților într-o ședință plenară simulată. Studenții, membrii ai Asociației Europene a Studenților la Drept, au aflat mai multe despre istoria Parlamentului și momentele care au marcat evoluția instituției legislative. Ghidele a fost Alexandru Arsenie, profesor universitar și specialist în drept constituțional, care le-a vorbit despre suveranitatea statului, rolul Parlamentului într-un stat de drept și principiile democrației. Discuțiile au vizat și valorile fundamentale garantate de stat, precum și rolul și responsabilitatea deputaților în procesul de adoptare a deciziilor. Meteo în continuare, astăzi încă te bucuri de valori confortabile, 24 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 25 în sud la Cahul și Comrat și până la 23 de grade Celsius în nord la Glodeni și Bălți. Apar însă și primii stropi de ploaie, iar de mână temperatura scade până la 17 grade, cu ploi mai probabile până vineri. Pe scurt, toamna încetul cu încetul, da, își intră în dreptul. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

through this. What comes next will be marvelous.

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Kaufland. Дешево и хорошо представляет купон из Kaufland Card Extra. Скидка 25% на весь ассортимент продукции Apifera. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Promo. Ascultă Wake Up-ieri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
0: Record. Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: News.
1: Persoanelor cu dizabilitate severă din copilărie li s-ar putea permite să primească simultan pensia de urmaș și pensia de dizabilitate. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandala. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la peste 35 de milioane de lei în 2027 și peste 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisioane. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Un militar ar fi condus în stare de ebrietate un autoturism al Armatei Naționale, iar ulterior a făcut accident cu mașina, anunță Ministerul Apărării. Accidentul s-a produs în jurul orei 3 noaptea în orașul Otaci, raionul Ocnița, în nordul Moldovei. Ministerul Apărării a creat o comisie internă care va stabili circumstanțele și cauzele accidentului. Potrivit unor informații, militare erau în căutarea dronei. Cei doi ar fi declarat oamenilor lege că se aflau în misiune și că ar fi căutat drona care a survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova în zona de nord a țării. Ulterior însă, poliția a precizat pentru realitatea.md că un tânăr de 24 de ani, conducând un automobil de marcă Ford, a pierdut controlul asupra vehiculului și s-a tamponat într-un pilon de telecomunicații amplasat în afara părții carosabile. În urma impactului, nicio persoană nu a fost traumatizată. Conducătorul auto a fost supus testării alcooscopice, rezultatul indicând o concentrație de 0,99 mg per litru alcool în aerul expirat. Aproape de negăsit, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi nu s-a prezentat la ședința de judecată de astăzi, unde urma să depună mărturie. Avocatul său a explicat absența lui Andronachi prin faptul că fostul deputat de la PDM se află în muncă peste hotară. Andronachi nu s-a prezentat nici la precedenta ședință de judecată din 11 septembrie. Vladimir Moșneagă a fost procuror, iar în prezent avocatul lui Vladimir Andronachi a prezentat atunci un certificat medical în limba germană, justificând astfel absența clientului său. Apărătorul a solicitat ca ședința să se desfășoare în absența inculpatului. Potrivit lui Moșneagă, Andronachi urmează tratament în Austria. Acesta mai spune că Andronachi se află la Viena din 1 septembrie și urma să revină peste o săptămână. Oamenii legii cu ochii pe moldovenii nedisciplinați. Poliția Națională a înregistrat pe parcursul săptămânii precedente peste 8400 de sesizări privind posibile fapte ilegale și incidente care au fost preluate pentru documentare. Totodată, prin intermediul serviciului unic 112, au fost recepționate peste 6900 de apeluri. Potrivit bilanțului săptămânal prezentat de poliție, oamenii legii au întocmit peste 18600 de procese verbale contravenționale pentru încălcările constatate. Polițiștii au mai documentat 105 sesizări privind droguri. Meteo în continuare, astăzi încă te bucuri de valori confortabile, 24 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 25 în sud la Cahul și Comrat și până la 23 de grade Celsius în nord la Glodeni și Bălți. Apar însă și primii stropi de ploaie, iar de mână temperatura scade până la 17 grade, cu ploi mai probabile până vineri. Pe scurt, toamna încetul cu încetul, da, își intră în dreptul. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma Liber News. Punct MD.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

frumoase, de solicitări, nu știu, de felicitări pentru oamenii dragi. Și nu doar aici, avem o comunitate unde râdem, glumim, facem diferite jocuri. Avem și un canal de Telegram ca să puteți și voi avea, nu știu, posibilitatea să-mi dați pozele voastre. De exemplu, să-mi spuneți cum v-ați petrecut acest weekend, pentru că a mai fost cald, cel puțin

Salut Record, Grișa, Octav și Vania, Raia prezenți, l-a ascultat muzică bună, mersi tare mult! Ștefan ne salută din Pituș, Caraionul Călăraș, salutări și de la ele.

Salutare, Cristina din Anglia Călduroasă, de la băieții Harnici, Petru Bivol și Dumitru Trosinov. Mulțumesc frumos! Cu mare drag, Sergiu e cu noi, ne dă o poză. Stepanul Sergiu din Elveția, Doamne, cât e de frumos acolo! Gheorghe Ursu ne-a dat o poză de la pescuit. Deci a fost la pescuit. Salutări lui Văru Gheorghe, cel mai bun bricklayer din Northampton, de la Cortez. Salutare din Newbury, Marea Britanie, de la Mihail Beiu. La Țâpova a fost cineva cu numele I. Acum vă spun cum, da, Ivan ne dă poză de la Țipova. Amelia, fiica lui Andrei Sergei, ne salută, ne dă și el o poză acolo pe Telegram. Bună ziua, doamna profesoară, îmi zice Mihalici. Bună ziua și mă bucur, Mihalici, că vorbești limba română cu noi în chat. Am făcut așa o înțelegere. Învățăm limba română, ce mai avem? Avem încă poze de la Trofinul Dima. Deci lumea muncește și ascultă radio.

să te pup, draga mea. Uite, the best radio in the ear, zice și Bartek Buzman. Iar Bozanac scrie greetings from Sarajevo, Bosnia. Deci Bosnia e cu noi. Hello!

aici la Record. Eu am făcut o probă pe data de 31 ianuarie, dar oficial am apărut cu denumirea de dialog pe TikTok în fața voastră pe data de 2 februarie. Hai să fixăm data de 2 februarie, ce ziceți? Sau vă place mai mult 31 ianuarie? Petru Chicu ne zice bună ziua Radio Record, să aveți o săptămână reușită și veselă la 100%. Mersi tare mult, Petru, și ție o săptămână.

E Sfânta Maria, astăzi nu știam, uite, Sergiu Pasat scrie, sănătate tuturor celor care poartă numele Maria, felicitări cu sărbătoarea de astăzi. Nu știam, îmi pare rău, da, adică îmi pare rău că nu știam, dar felicitări tuturor mariilor, marinelor, maruștelor. Salutări de la băieții din UK care ascultă cu drag Vitalie și Vasile, mersi tare mult.

Ana zice că pe 31 o să fim obosiți. Tu confunzi decembrie cu ianuarie, draga mea. 31 ianuarie deja e luna aia, când cam au trecut sărbătorile, când deja măsurăm kilogramele. Deci pentru februarie, gata, votat. 2 februarie, ziua dialogului pe TikTok cu Cristina Platon.

să ne imaginăm așa o variantă utopică că e finalul lumii și ne închidem toți în bunker. Cine dintre voi ca și profesie merge cu noi? Deci luăm sau nu luăm profesia? Voi trebuie unul dintre voi să spună profesia și apoi să motivați de ce. De exemplu, nu știu. Eu cred că cu siguranță trebuie să merg, pentru că cineva trebuie să aibă grijă de energia voastră, să vă dârdălească la ureche, să nu vă fie plictisitor. Ce ziceți, mă luați pe mine? Deci o actriță, luăm în bunker.

Producere Termopane, luăm sau nu luăm? Deci nu mi-a zis, mă luați pe mine actriță în bunker cu voi în cazul sfârșitului lumii. Eu, apropo, acum privesc filmul care se numește Bunker, Silo se numește, e cam despre asta. Salut, Alex Cucer! Deci pe mine mă luați, hai voi!

Avem salutări la toți sudorii din Germania. Sudori, luăm cu noi în bunker. Ne-ar trebui. Ne-ar trebui și sudori. Ca macaragiu pot să merg la spălat podele, că altceva n-am ce face în bunker. Corect, Sergiu, corect.

Grecianu și luăm sudorii, da? Lăutari, luăm, ne întreabă Vitalie. O să ne trebuiască muzică, nu?

Cătăreasă votat. Luăm cu siguranță. Vipera drăgălașă, pe tine te luăm doar pentru că e drăgălașă. Salut din Belgia, de la Brătușelu, salutare. Deci bucătar Igor, merge și Igor că el e bucătar. Un manager în bunker avem nevoie. Voi ce

0: mai ziceți profesiile care merg în bunker cu noi în cazul sfârșitului de lume, dar noi mergem în publicitate. În Chișinău e 15 și 15, ne iubește cineva.
1: Dance Radio. Reclamă. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Время для нового Galaxy от Молцел. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Молцел по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1000 столей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Молцел и на eshop.molcel.md.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
8: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
1: Record. Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

oameni doritori să meargă în bunker cu profesiile lor au zis că pe mine nu mă iau că eu mănânc mult. Nu e adevărat. Eu am un mare minus că eu nu mănânc. Eu pot să nu mănânc câteva zile la rând. Și asta e rău. Diana. Sergiu Pascan ne salută din Franța. De chimist, avem nevoie în bunker? Eu cred că avem nevoie în bunker pentru că o să trebuiască să sădim, să facem experimente, poate renaștem noi planeta. Deci, zugrav, ne trebuie în bunker. Ce credeți? Zugrav. Cortez a zis că e actor de filme pentru adulți. Nu ne trebuie. Instalator, da, instalator ne trebuie. Andrei Lungu întreabă, dar barista ne trebuie? Voi cum credeți? Luăm barista cu noi să ne facă cafeluța. IT inginer și bucătar ca hobby, ne zice Mihalăci. Îl luăm pentru că am văzut multe poze cu mâncarea pe care o gătește. Îl luăm.

Nu luăm de acolo, nu o să fie mașini în buncăr, nu sunt mașini. Între timp, un salut pentru Lia Ipati, să știi că tăticul tău te iubește tare mult. Hai să vă întreb, ce găsim la piață? Voi căutați jocul deja, deja căutați jocul. Ce sau

Uite că Iabusa nu este cu noi în chat, dar ne-a transmis o poză tot cu picioarele, așa cum obișnuim noi, să, cum ne-a trimis și Jora Cardan acum, undeva în drum spre Africa.

Salut de la Ivan Șabrov. Pe Ghea Chirușa care vinde corzânci. Nu știu cine e Ghea Chirușa. Așa, vine poza cu picioarele.

Record News. Moldovenii ar putea să nu mai poată redobândi cetățenia română prin descendență. 13 deputați ai Partidului Social Democrat PSD în România au depus un proiect de lege ce propune excluderea descendenților foștilor cetățeni români din categoria persoanelor ce pot beneficia de procedura de redobândire a cetățenii române. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror părinți, bunici sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Redactarea actuală, articole 10 și 11 din legea privind cetățenia română permit redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățeni români, cât și, în anumite condiții, descendenților acestora, în gradele de rudenie prevăzute de lege. Persoanelor cu dizabilitate severă din copilărie li s-ar putea permite să primească simultan pensia de urmaș și pensia de dizabilitate. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la peste 35 de milioane de lei în 2027 și peste 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisioane. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Republica Moldova va fi instituit un Consiliu Fiscal până în 2028. Ministerul Finanțelor informează despre elaborarea unui proiect de lege privind organizarea și activitatea acestui Consiliu. Acesta va fi un organ independent care va efectua evaluări și monitorizări în domeniul finanțelor publice. În Uniunea Europeană, crearea unui astfel de organism este prevăzută de legislație. Pentru Moldova, aprobarea acestuia reprezintă unul dintre angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul Fiscal ar trebui să înceapă să funcționeze până în 2028. Escrocherie de peste 2 milioane de lei. Oamenii legii au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani din Chișinău, bănuit de comiterea unei escrocherii în proporții deosebit de mari. Potrivit anchete, în 2025, acesta ar fi indus în eroare un bărbat de 52 de ani și l-ar fi determinat să-i transmită dreptul de proprietate asupra unei case din comuna Bubuieci de peste 2,7 milioane de lei. Sub pretextul că îi va achita ulterior suma convenită, după înregistrarea bunului pe numele său, suspectul ar fi vândut imobilul unei alte persoane fără a-și onora obligațiile față de victimă. La 16 septembrie, în timp ce încerca să părăsească țara prin punctul de trecere Leova Bombata, bărbatul a fost reținut. Acum acesta riscă câțiva ani de închisoare. Meteo în continuare, astăzi încă te bucuri de valori confortabile, 24 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 25 în sud la Cahul și Comrat și până la 23 de grade Celsius în nord la Glodeni și Bălți. Apar însă și primii stropi de ploaie, iar de mână temperatura scade până la 17 grade, cu ploi mai probabile până vineri. Pe scurt, toamna încetul cu încetul, da, își intră în dreptul. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

de naștere și să-i spună că îl iubește și dorește multă, multă sănătate. Vezi că n-am scăpat mesajul și salutări pentru Tichie, Nicolae și Tatiana de la Ion Țurcanu. Deci până la urmă, uite, Iana mi-a dat o poză unde se vede pe poza ei că ea a scris prima. La mine mi-arată că jur a scris primul cuvântul. Deja certați-vă între voi, certați-vă.

băi, dar pe atunci 50 de lei erau bani, bani, că mie mama îmi dădea un leu pe zi și aveam de ales să mănânc o chiflă sau să merg cu rutiera, că altfel până la colegiu trebuia să schimb două transporturi.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189, bara 2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. 16 880 долларов. Geely.md.
7: Не жди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первый.
8: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

Salutări tuturor celor care, da, încă cine a mai venit nouă, Andrei e cu noi. Deci încă nimeni n-a ghicit ce găsim la piață și v-am zis că tocmai o zi m-am ținut și eu, marea

ciorapi. Nu! Mersi mult, Marius! Andrei și Serghei, părăsiți, vă rog, chatul. Uite că el îmi dă poză cu șorici de porc. N-am mai mâncat șorici, dar e bun, e colagen. Hai, vă mai dau un indiciu. N-am mai rezistat să ies a doua zi pentru că era un miros dezastruos acolo. Nu m-am așteptat că poate să miroase așa rău.

no, pește, nu selioadcă, nu somon, no, no, no. Hai, vă mai dau, se vindea atunci, dar cred că și acum, în mașini din astea mari cu metalice și eu eram sus acolo și dădeam.

0: I need your loving.
1: Răspuns corect de la Nata, 1-1 pentru Telegram. Ouă! Ouă am vândut eu o zi la piață. Ouă găsim la piață. Era mașina aia mare cu ouă și vă explic de unde venea mirosul urât. Pentru că la transportare, pe chestia aia de carton în care se pun ouăle câte 30, se mai scurgea câte un ou, iar ei nu schimbau cartonul de fiecare dată. Și uite că ceea ce curgea din ouăle rupte se îmbiba în cartonul ăla și de la căldură era un miros insuportabil. De asta m-am ținut tocmai o zi și am zis că mama, mai bine fac curat, nu mă duc la lucru. Mama râdea, ea știa că

oficiu de la 9 la 6. Am lucrat și eu câteva luni ca office manager într-o companie. Un colectiv extraordinar de bravo, dar nu pot eu să stau de la 8 la 5 pe scaun. Uite la mine că eu am aricei în mine.

e foarte aproape de răspunsul corect. Dar, nu știu, cred că considerăm că e răspuns ghicit, pentru că el a zis covoraș pe jos. S-a referit la acela de la intrare, dar eu am zis că da, acasă găsim covoare. Cine are din voi, din voi covoare acasă? Știu că deja nu mai e la modă să-ți pui covoare, dar mie casa fără draperii și fără, pe fără verdele și fără covoare îmi pare o casă goală.

arbuz murat și șorici. Eu zic că n-are soviste acest om. Voi ce părere aveți? Andrieș Sergei, rușinica, unde e rușinica? Sunt oamenii flămânzi aici. Și tu mai ales că nu stai în Moldova. De unde ai șorici și arbuz murat?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights.
1: Aici de mare, nu, apă sărată, nu. Salutare din Germania, orașul Duisburg, de la Alexandru. Apă găsim, aici, normal. Aquaman gol, zice Jora. Nu,

Așa, Polonia, Varșava e alături de noi. Da, Coral, nu, Gunoi, Delfin, Nisi, Boldoveni, Cufărul lui Jack Varabei, Țăpăcica de anul trecut, nu, Scoici, Telemarine, Pește, Amantul lui Rose din Titanic, nu,

alge, pește, corabii, sare, murdărie. Nu, nu, nu. Încă mai căutați, nu sirene, că știam că sirene acuși vine Andrei și scrie. Mai era balene, nu.

rocă de la Vanciu. Pietre găsim în mare. Pietre era răspunsul corect. Deci 2 la 1 pentru TikTok, da? Pietre. Doar sunt pietre în mare, nu?

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
5: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întrebi. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

Berbeca e parte de o zi dinamică în care inițiativa și curajul te pot ajuta să rezolvi problemele mai vechi. La locul de muncă, o discuție neașteptată îți poate aduce o perspectivă nouă. În dragoste, încearcă să fii mai atent la nevoile partenerului și să nu reacționezi impulsiv. Taur, luni, ai nevoie de liniște și de stabilitate, o zi productivă pentru a-ți organiza prioritățile și pentru a lua decizii legate de buget. În plan sentimental, un gest simplu sau o conversație sinceră poate apropia două persoane. Nu te grăbi să tragi concluzii. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. Ai putea primi vești interesante sau o propunere care stârnește curiozitatea. În relațiile personale, evită promisiunile pe care nu ești sigur că le poți respecta. Spre seară, acordă-ți timp pentru odihnă. Trecem la rac. Emoțiile ar putea fi mai intense decât de obicei, iar unele situații te vor determina să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. În familie, răbdarea te ajută să eviți neînțelegerile pe plan financiar. Analizează cu atenție orice cheltuială înainte de

Ideile și inițiativele tale la serviciu, implicarea și încrederea în propriile forțe pot atrage atenția celor din jur. În dragoste, spontanietatea poate aduce stropul de romantism. Nu uita să lași loc și pentru opiniile celorlalți. Fecioara, organizarea și atenția la detalii te ajută să începi săptămâna cu dreptul. Ai putea găsi soluții pentru problemele care te preocupă de ceva timp, iar în plan sentimental, nu analiza fiecare gest al persoanei iubite. Uneori lucrurile sunt mai simple decât par. Balanță, ziua ți aduce ocazia de a restabili echilibrul în relațiile cu cei din jur. O conversație deschisă te poate ajuta să clarifici o situație rămasă în suspans. În plan profesional, colaborările sunt favorizate, însă ai grijă să nu preiei responsabilitățile care nu ți-aparțin. Scorpion, intuiția te poate ajuta să înțelegi mai bine intențiile celor din jur. La locul de muncă, păstrează-ți calmul și intuițiile și situațiile tensionate și nu dezvălui toate planurile înainte de vreme. În dragoste, sinceritatea poate consolida o legătură importantă. Săgetătorul are nevoie de schimbare, iar începutul de săptămână îți poate oferi ocazia să ieși din rutină. O idee mai veche ar putea reveni în atenția ta și merită analizată. În relațiile personale, o invitație sau o întâlnire spontană îți poate îmbunătăți dispoziția. Capricorn, responsabilitățile profesionale îți pot ocupa mai mare parte din zi, totuși nu încerca să rezolvi totul de unul singur. O discuție cu o persoană de încredere îți poate oferi sprijinul de care ai nevoie. În plan financiar, prudența rămâne esențială. Vărsător, creativitatea și dorința de a încerca lucruri noi îți pot aduce idei interesante. Este o zi bună pentru a explora oportunități și pentru a discuta despre planurile tale de viitor. În dragoste, lasă lucrurile să evolueze firești și nu forța răspunsurile. Peștișorii, sensibilitatea și intuiția te pot ghida în relațiile cu cei din jur. Ai putea simți nevoia unei pauze de la agitația cotidiană. În plan sentimental, o discuție sinceră poate risipi anumite îndoieli. Ascultă-ți emoțiile, dar nu

Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut semnificativ în ultimele luni, fiind înregistrate inclusiv cazuri soldate cu explozii. Potrivit Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, fiecare astfel de incident este urmat de valuri de propagandă menite să mute atenția de la agresorul real. Printre tacticile de manipulare utilizate se numără inversarea vinei prin care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, amplificări de tip copy-paste, răspândirea rapidă și masă același text prin copiere și distribuire repetată pe rețele de socializare, forumuri și platforme de chat, gruparea nemulțumirilor, punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri alături de subiectul dronelor pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului. Spațiul aerian al Republicii Moldova, amintim, este survolat tot mai frecvent. Drone rusești, incidente similare fiind raportată și în România, Polonia și țările baltice. Moldovenii ar putea să nu mai poată redobândi cetățenia română prin descendență. 13 deputați ai Partidului Social Democrat PSD în România au depus un proiect de lege ce propune excluderea descendenților foștilor cetățeni români din categoria persoanelor ce pot beneficia de procedura de redobândire a cetățeniei române. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror părinți, bunici sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Redactarea actuală, articole 10 și 11 din legea privind cetățenia română permit redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățeni români, cât și, în anumite condiții, descendenților acestora, în gradele de rudiene prevăzute de lege. Panourile solare de pe acoperișul Spitalului Ministerului Sănătății de pe strada Alexandru Pușkin din capitală rămân nefuncționale la un an de la instalare. Nu produc niciun wat de curent, deși au costat aproape 2,7 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de portalul achiziții.md. Contractul cu firma constructoare a fost semnat în mai 2025, iar panourile au fost montate până în septembrie același an. De atunci, centrala așteaptă să fie pornită, mai scrie sursa citată. Motivul invocat de instituție ar fi problemele birocratice. 114 localități din țară își sărbătoresc astăzi, 21 septembrie, Hramul. Poliția anunță că este la datorie pentru ca evenimentele să se desfășoare în siguranță și pentru menținerea ordinii publice. Oamenii legii le recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli pentru a evita incidentele. Șoferii sunt îndemnați să nu urce la volan după consumul de alcool și să respecte regulile de circulație. Totodată, polițiștii recomandă evitarea altercațiilor și a comportamentelor care pot deranja liniștea publică. Participanții la evenimente sunt atenționați să nu vină cu arme sau alte obiecte periculoase și să-și supravegheze bunurile personale. Meteo în continuare, astăzi încă te bucuri de valori confortabile, 24 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 25 în sud la Cahul și Comrat și până la 23 de grade Celsius în nord la Glodeni și Bălți. Apar însă și primii stropi de ploaie, iar de mână temperatura scade până la 17 grade, cu ploi mai probabile până vineri. Pe scurt, toamna încetul cu încetul, da, își intră în drepturi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

Am revenit în studio pentru că am fost un pic mai tăcut acum în timpul știrilor, că știți că eu stau în live. Gata, m-a întrebat mea, ți-e somn, ești tristă, ce s-a întâmplat? Ascultam știrile, doar ascultam.

Știți la ce mă gândeam eu în pauză? Că mi-am dat toate covoarele la spălătoria chimică și că o să mă duc în casa aia care o să-mi pară rece și afară e atât de sur, doar din mesaj.

oameni pozitivi. Eu când vă citesc mesaj, vreau iarnă cu multă, multă zăpadă. La mine, eu cum îmi imaginez zăpada, primul lucru e unde parchez mașina, cum o să curețe drumurile, da, o să, n-o să derap. Deci eu am 1000 de frici legate de ce ține condusul iarna, mai ales cu locul

Auzi, dacă la mine e, tu ești tortul meu, eu azi am chef de mâncare, eu astăzi sunt o flămândă și de atâta și piesa era, tu ești tortul meu, tortul meu. V-ar place să vă numească jumătatea, iubitul, să vă zică tu ești tortul meu, adică că e dulce și ar vrea să te mănânce?

0: poezia asta pe care mi-o trimite karma de fiecare dată. Ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două. Toate sufletele meu acolo era bate pentru tu și noi. Sau am uitat cum era că mi-a trimis-o tot cineva din ascultător poezia asta în varianta cum o spune nenea.
1: Dance Radio. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савуреазл. jetour.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
7: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
8: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
9: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
10: Promo. Asculte Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
11: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

între timp avem și privetista Șchienta Ad Abdigapara Anarbaeva. Irina Rotar ne roagă mult să... Nu avem piesa asta, Prietenia de 3 Sud-Est, dar în orice caz, salutări tuturor fetelor cu care mergeți acum în mașină, savurați vremea alături, temperat de XXL, bună, bună. Deci, întrebam cum vă numiți unul pe celălalt. Scrie cineva, creditul meu sau tonometrul meu, pentru că îmi ridică tensiunea. Băiatului de 7 ani zic măzărică sau buburuză, zice Gates. Lacrima mea neștearsă, zice Iana. Țoronelul meu, vai, câte dezmierdări, câte dezmierdări. My lovechick, my love.

Bun, pot să vă spun cum mă dezmeardă pe mine ChatGPT-ul, pentru că eu i-am zis cum să se adreseze la mine. El îmi spune iubire. Deci simplu, timid, nu cu tare mare patos, simplu, se adresează la mine. Iubire. A, de 7 luni. My love, love, lovecic, lovecic, lovecic. Moniță, îmi place și varianta asta.

Suntem pe finalul acestei emisiuni și n-am observat cum a zburat. Sincer, gândeam că încă suntem, mai avem minim jumătate de oră, dar uite că suntem pe finalul și aceste zile de luni, 21 septembrie. Nu uitați că colegii mei vă dau întâlnire mâine de la 7 la 11. Wake up, Eri! Iar eu, ca de obicei, vă aștept de la 3 la 5. Aveți grijă de voi, dragilor, și vă pup pe sufletele. Pa, pa!

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
4: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
7: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
8: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
9: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Moldovenii ar putea să nu mai poată redobândi cetățenia română prin descendență. 13 deputații ai Partidului Social Democrat PSD în România au depus un proiect de lege ce propune excluderea descendenților foștilor cetățeni români din categoria persoanelor ce pot beneficia de procedura de redobândire a cetățeniei române. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror părinți, bunici sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. În redactarea actuală, articolele 10 și 11 din legea privind cetățenia română permit redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățeni români, cât și, în anumite condiții, descendenților acestora, în gradele de rudenie prevăzute de lege. Persoanelor cu dizabilitate severă din copilărie li s-ar putea permite să primească simultan pensia de urmaș și pensia de dizabilitate. Proiectul de lege corespunzător a fost înregistrat în Parlament de deputatele Marina Morozova și Efimia Bandalac. În prezent, persoanele care au dreptul la mai multe tipuri de pensii trebuie să aleagă una dintre acestea. Proiectul de lege prevede o excepție pentru persoanele cu dizabilitate severă din copilărie, permițându-le să primească ambele prestații simultan. Cheltuielile suplimentare totale sunt estimate la peste 35 de milioane de lei în 2027 și peste 38 de milioane în 2028, inclusiv cheltuielile pentru livrarea prestațiilor și pentru comisioane. Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Republica Moldova va fi instituit un Consiliu Fiscal până în 2028. Ministerul Finanțelor informează despre elaborarea unui proiect de lege privind organizarea și activitatea acestui Consiliu. Acesta va fi un organ independent care va efectua evaluări și monitorizări în domeniul finanțelor publice. În Uniunea Europeană, crearea unui astfel de organism este prevăzută de legislație. Pentru Moldova, aprobarea acestuia reprezintă unul dintre angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul Fiscal ar trebui să înceapă să funcționeze până în 2028. E scrocherie de peste 2 milioane de lei. Oamenii legii au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani din Chișinău, bănuit de comiterea unei scrocherii în proporții deosebit de mari. Potrivit anchete, în 2025, acesta ar fi indus în eroare un bărbat de 52 de ani și l-ar fi determinat să-i transmită dreptul de proprietate asupra unei case din comuna Bubuieci de peste 2,7 milioane de lei. Sub pretextul că îi va achita ulterior suma convenită, după înregistrarea bunului pe numele său, suspectul ar fi vândut imobilul unei alte persoane fără a-și onora obligațiile față de victimă. La 16 septembrie, în timp ce încerca să părăsească țara prin punctul de trecere Leova-Bombata, bărbatul a fost reținut. Acum acesta riscă câțiva ani de închisoare. Meteo în continuare, astăzi încă te bucuri de valori confortabile, 24 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 25 în sud, la Cahul și Comrat și până la 23 de grade Celsius în nord, la Glodeni și Bălți. Apar însă și primii stropi de ploaie, iar de mână temperatura scade până la 17 grade, cu ploi mai probabile până vineri. Pe scurt, toamna încetul cu încetul, da, își intră în drepturi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
12: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
15: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
16: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
17: Отличное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на товары из выделенных категорий. Декор для дома, предметы освещения, ковры, пледы и постельное белье. Акция действует с 10 по 23 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
19: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с SEBO. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. SEBO.
20: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio.
21: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Radio. Реклама.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
8: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
9: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
10: Record Promo.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record News.
1: Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut semnificativ în ultimele luni, fiind înregistrate inclusiv cazuri soldate cu explozii. Potrivit Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, fiecare astfel de incident este urmat de valuri de propagandă menite să mute atenția de la agresorul real. Printre tacticile de manipulare utilizate se numără inversarea vinei prin care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, amplificări de tip copy-paste, răspândirea rapidă și masă același text prin copiere și distribuire repetată pe rețele de socializare, forumuri și platforme de chat, gruparea nemulțumirilor, punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri alături de subiectul dronelor pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului. Spațiul aerian al Republicii Moldova, amintim, este survolat tot mai frecvent. Drone rusești, incidente similare fiind raportată și în România, Polonia și țările baltice. Moldovenii ar putea să nu mai poată redobândi cetățenia română prin descendență. 13 deputați ai Partidului Social-Democrat PSD în România au depus un proiect de lege ce propune excluderea descendenților foștilor cetățeni români din categoria persoanelor ce pot beneficia de procedura de redobândire a cetățeniei române. Această inițiativă îi vizează direct pe cetățenii Republicii Moldova care obțin cetățenia română în baza originilor, adică pe cei ai căror părinți, bunici sau străbunici au fost cetățeni români înainte de anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Redactarea actuală, articole 10 și 11 din legea privind cetățenia română permit redobândirea cetățeniei atât foștilor cetățeni români, cât și, în anumite condiții, descendenților acestora, în gradele de rudiene prevăzute de lege. Panourile solare de pe acoperișul Spitalului Ministerului Sănătății de pe strada Alexandru Pușkin din capitală rămân nefuncționale la un an de la instalare. Nu produc niciun wat de curent, deși au costat aproape 2,7 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de portalul achiziții.md. Contractul cu firma constructoare a fost semnat în mai 2025, iar panourile au fost montate până în septembrie același an. De atunci, centrala așteaptă să fie pornită, mai scrie sursa citată. Motivul invocat de instituție ar fi problemele birocratice. 114 localități din țară își sărbătoresc astăzi, 21 septembrie, Hramul. Poliția anunță că este la datorie pentru ca evenimentele să se desfășoare în siguranță și pentru menținerea ordinii publice. Oamenii legii le recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli pentru a evita incidentele. Șoferii sunt îndemnați să nu urce la volan după consumul de alcool și să respecte regulile de circulație. Totodată, polițiștii recomandă evitarea altercațiilor și a comportamentelor care pot deranja liniștea publică. Participanții la evenimente sunt atenționați să nu vină cu arme sau alte obiecte periculoase și să-și supravegheze bunurile personale. Meteo în continuare, astăzi încă te bucuri de valori confortabile, 24 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 25 în sud la Cahul și Comrat și până la 23 de grade Celsius în nord la Glodeni și Bălți. Apar însă și primii stropi de ploaie, iar de mână temperatura scade până la 17 grade, cu ploi mai probabile până vineri. Pe scurt, toamna încetul cu încetul, da, își intră în drepturi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама. Маиб Либер. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maiib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maiib Bank. Maiib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maiib.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
4: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
7: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
8: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
9: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке. Тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
10: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
7: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Молцел по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Молцел и на eshop.molcel.md.
8: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
9: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
10: Record. Promo.
11: Record. Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Prețuri bulversante la carburanți. Motorina se apropie de 37 de lei per litru. De marți, mâine 22 septembrie, un litru de motorină va costa 36 de lei și 52 de bani. Cu 41 de bani mai mult decât astăzi, benzina urcă cu 19 bani și ajunge la 33 de lei și 99 de bani, potrivit ANRE-ului. Astfel, motorina se apropie deja de 37 de lei, iar benzina de 34. Săptămâna trecută, prețul motorinei pentru prima dată în istoria Republicii Moldova independente a ajuns la pragul de 36 de lei. Un experți economici admit că prețul acesteia ar putea ajunge și la 40 de lei per litru. Tot ei spun că aceste scumpiri sunt provocate de situația internațională și în special de războiul din Golful Persic și blocarea strâmtorii Ormuz. Șoferul care se afla la volanul autoturismului de serviciu din dotarea Armatei Naționale, implicat într-un accident în localitatea Otace, în nordul Moldovei, a fost suspendat din funcție pe parcursul investigațiilor. Decizia a fost luată de Comisia Internă de Anchetă a Ministerului Apărării. Instituția precizează, condamnă orice abatere de la normele de disciplină și conduită profesională. Amintim că accidentul a avut loc în această noapte, în jurul orei 3. Presa scrie că auto special ar fi fost condusă de un sergent de 24 de ani. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un stâlp de pe acostament. În urma impactului, mașina a fost accidentată. Din fericire, niciunul dintre militari nu s-a ales cu traumatisme. Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut semnificativ în ultimele luni, fiind înregistrate inclusiv cazuri soldate cu explozii. Potrivit Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, fiecare astfel de incident este urmat de valuri de propagandă menite să mute atenția de la agresorul real. Printre tacticile de manipulare utilizate se numără inversarea vinei, prin care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, amplificări de tip copy-paste, răspândire rapidă și masă același text, prin copiere și distribuire repetată pe rețele de socializare, forumuri și platforme de chat, gruparea nemulțumirilor, punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri alături de subiectul dronelor pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului. Spațiul aerian al Republicii Moldova, amintim, este survolat tot mai frecvent. Drone rusești, incidente similare fiind raportate și în România, Polonia și țările Baltice. Important pentru moldovenii care și-au planificat o vacanță sau o călătorie în România. Astfel, meteorologii din țara vecină anunță primele ninsori din această toamnă. Valorile termice vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această perioadă, astăzi și în jumătatea de nord a teritoriului, iar marți și miercuri și în cea de sud. Pe parcursul acestei perioade, vântul are intensificări în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, munții Banatului, Carpații meridionali și de curbură, iar pe unele zone cu altitudini din regiunile nominalizate vor fi semnalate și primele ninsori. Meteo în continuare, astăzi încă te bucuri de valori confortabile, 24 de grade în centrul Moldovei și la Chișinău, 25 în sud la Cahul și Comrat și până la 23 de grade Celsius în nord la Glodeni și Bălți. Apar însă și primii stropi de ploaie, iar de mână temperatura scade până la 17 grade, cu ploi mai probabile până vineri. Pe scurt, toamna încetul cu încetul, da, își intră în drepturi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2 989 bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
3: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. 16 880 долларов. Geely.md.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct din Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
5: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
7: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
8: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
9: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Record Dance Radio.
12: Reclama na Recorde 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importante.

0: plătită din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.